0: Ko te Sons of Vow e tua te ano te ta i papa e tāna anau tamaroa tokuturu te tere mai rātou no niwe ki Aotearoa nei. Te akakite nei te au tamariki tamaroa i tō rātou oranga. Ko nāra tō rātou e te ta i au tūranga ngatā tikai e te tū pakari e te utu utu anga mai tō rātou me tō tāne e rātou. E nāra, ko tō tō rātou e te au api i anga tā rātou i tā mō mai e pera katoa e te tū tatara apa. Ko te au anunga te ka akatutu atu i te tuani ko Hans Faavai Jackson, Epine Bob Savia, Brit Taifu e Beulah Koale. Ko tata i te tua e Vela Manu Saute. Ko tauturu ia ia e ana pela polata i vau te akatutu me ana ia tina. Ka kamatatu te itara te ngoro mawaru no tiununi, ka oti atu i te rari ma no tiurai, ka rawe i etea ki te ASB Waterfront Theatre i tamaki makaurauni. E torunga uru tāra e te tikiti, atoro atu i te atc.co.nz no to o tikiti. Me pana ana koe ki runga i tara kupe roro uira ko ia te atc.co.nz iki atu koe ia mawhana nā tīria e karanga mai ria re te ia te tikiti. Sons of Vow, ASB Waterfront Theatre i tamaki maka urau ni, rata inga uru mawaru o tiunu ki te rarima no tiurai.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nūti i te reo Māori.
3: Rāna kia koutou me te maa te he koutou e te aro atu ki te iti te to tātou nuti nuti a te angani, tatau ia e Jeannie Pera. Nō te pete tue uki o te koo i te opinga e putama ni, riro te rere te tāmana mana tai te rere anga o te opa i rere i au te aro ane. Tō te kā māu i ni e koo, tō te wai paunamo e ua. Te rea tui te rimunga uruau a karerere anga i Aotearo ane, te cancer i atu, e ko te taipae, kua te lei ia, no te ia ko upite tue ni, i te tupo tui te ia opinga epitamani. E te tuatonga o Hamilton Kirikiriro i Mystery Creek, akamata tui te ruituru i topāke ni, ki te anaka i te ia opinga epitamani, kua rave i atu te field days. E i te ia mata iti tere atu i te tai anere e turunga urumaru o tawasini tangata te ere atu ki te ia akakoroanga. Te mātake take atu i te opākau te akariri ia. Tai tawasini e tai anere au akariri, no te rā e ara. No atu uki ara e tuato a karawarawa teia no te tuanga o te pentin. Kare te tangata i mai tuana re kare rātou e ere ki te anganga. Ko tanga ang katoa rātou i te au public transport ki te rātou ki te au a koroang. Ko te tai kamupane security i Queenstown tahuna kua paiki atu te awa i tāna license. No te mea e rima nā waronga anganga e doa men rātu i ruto i te o bā e te ngā i hunukawa anga i Queenstown tahuna. Ko tāpaka i atu oki e te akawā e varu au tangata. Te ki te i ema e rātu e kare ko tā rātu anganga o tara e te anganga ne rātu ki ko i te au arekawa ne ara anganga taka kē katoa tā rātu. Ko te oko oko i te au paura anewanewa. Ko akite te Detective Senior Sergeant a Steve Sultan e ko te ia kimikimi anga nā rātou e rua maramai tēni i kite ia me e rātou iri tere atu e tai anere e runga uru tawasini tāra cash tia tere atu i te honungo uru karamo cocaine perakatoa e o paura ane wanawa taka kē mai te tae me te ketamine GBL e te MDA. I te aneria, te kimi kimi o onu atu nei rai te akawa e te akamata ki te nei i te awaronga e rawe nei te apeu i Queenstown tahuna. I te varaire i topāke nei, ko ki te ia mai te tae puti e ono tapua e te maata maata e te ia puti nei. E kupenga pute orunga mengiti ka e perakato e toruika i rutu i tia puti tingi ne. Ko ki te ia mai tia i Hihi Beach e rongo urumaiwa kilomita i te tua marangai o Kaitaia. O karanga te akawara e eika ohu ua tia. Kararatu i rie pāpū e tianga e te tangata nona tia waka e tia ika te ere e tautai. Kare uki rātou e inoarua re te akaranga re, pēne e kua tārawa ki te tangata tara ua. Te patine rātou ki te tangata i Hihi Beach e Kaitaia, ki e tauturu mai a rātou, pēne e kua ki te rātou e, ko e te ona o te puti te ki te irunga te tapata atai i Hihi Beach. Ko te upangare te to tātou nuti nuti a te angani, ka komo komo ko tātou ko Jeannie Pera.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.

0: Kia ora tātou kato toki te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia rana e te iti tangata. Te e tatatou nuti, i roto i te reo kukiairani Māori, no te iora, tatou ia, e Moana, David. Te mauanga o te katu akane newa. Ko te atia tu te akawā e te ngauruma a tangata i te tua paitokero o Akrana. I roto o ki te ia, kua mōmai i a rātou i te akapapaanga, te amanianga e pērā katoa, te tarianga o te ia pākou, te karanga ia, e ko te katu akane newa. Me kāre i roto i te reo papa a methamphetamine. I roto katoa o ki te eeoanga a te akawa i te are o te iao tangata, kua ki te ia mai te tai pupui i roto i te pi amoe o te tamariki. Kua ka ki te katoa mai te tangata teite o te akawa Detective Superintendent Greg Williams, i roto o ki te eeoanga a rātou i te paitua tokero, kua ki te ia mai e iwa pupui, kua o ki te tai pitara, kua ki te ia mai i roto i te pi amoe o te tai tamaiti i roto i tāna kete. Ko aha ki te katoa mai a Greg Williams e te kimi nei rātou e te o rāwanga, te kariro, e te akatapa mai e te tūronga akakino a te ia katu akanenewa, me kāre methamphetamine. Ko ki te mai i roto i te irare Operation Phoenix i te amataiti i topāke nei, i roto i te marama aukute, ko tukuna i atu e torunga uruma i tu warrant, e pē rākotoa ko mōme i a rātou e rongo uruma i tu tangata. I roto pū i te iau rongoruma i te tangata, e te inga uruma a kua tiasi ia su rātou no te akarareanga o te katu akanenewa. Te tua api. I roto e te akaputuputu angatare numero au, te i tuku i asu ki roto i te api, i rauroa ki te akateritereanga a te kawamani, kua kāre ia mai te tūranga aere api a te o tamariki. Ko te tei o api i kua kitea ia mai e rongo uru mā waru rai patene o te tamariki te aere nei ki te api. E ko te tei tua o te iatare numere, kua kitea katoa ia mai te tūranga o te o tamariki te pāti nei rātou i te akanoonoanga o te o tūranga api i. Kua hakite mai te PPTA President Chris Abercrombie e ko te api public me rai a rātou o akaereanga nā te o tamariki. Kua haka ki te katoa mai aia i roto i te api public, rai a ki te o tamariki e aere nei ki te iao tū api. Nuti o penga no te iao ra. Aka atipaka anga o te ngā i pairere i Samoa. Kua haka ki te mai te ngā i rere pairere o Samoa, Samoa Airways e, ka oko mai rato e roa pairere no te rere anga me apia ki American Samoa. Ko te akātipaka anga ka riro i te tauturu i te tuanga o te apai mai i te au munu iri, mei te tei au ngā i au, e pera katoa kia māmā mai te tūtaki anga pātete no te iti tangata i Samoa. Ko aka ki te mai te au tangata kite o te Samoa Airways, ka riro o ki teia i te akatapa mai i te tua tiaki anga o te au pātete i te au tuatau orote. Ka tai mai te au pairere a teia noema e tū mai nei. Kua tae me tato ki te
2: tango te
3: penuti me te iora, kia rana e kia manu.
4: PMN Cook Islands.

0: whakamata mai te Auckland Transport i te oroanga ki te toru bus e oro putu ana nā te tuatonga i tāmaki makaurau nei i te au taingo oru maare ma mene te rōrai. Me i te pōpungi ora itu, ki te ora itu i te pō i te ora rōrai muantie ki te tāpati. Ki te numero bus torungo oru mā itu manurewa ki Highbrook, te numero bus torungo oru mā iwa manurewa nā otara e MIT, ki te numero bus torungo oru mā toru no papakura ki Otahuhu nā runga mai a Great South Road. E maata katoa te au oroanga, te ka atu i atu ki te Airport Link buses, nā runga i te au oroanga bus, torunga uruma toru, torunga uruma itu, e te torunga uruma iwa. Me ta ii, atoro atu i te Better South Auckland buses.
1: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Me te moemoe arai te tū, ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira, ka rauka teia moemoea i te akatupu nā roto i te awhare, awhale. Te riro nei te prokurāmu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutuare e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te au ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua, no te okoanga i tētai are no o nā roto i te tāniuniuanga mai ia mātou no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te CPC dashhomes.org.nz me kare tāniuniu ia mai te numero kare varu, kare kare, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka okia kau te numero kare varu, kare kare, rua rua, ono, ono, ono, ono.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Kia ora tātou kato tō i te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki atani. E reo o te i te tangata kuki atani.
4: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
5: Te kura, nuti i te reo Māori.
6: Kia rana e te iti tangata. Te e tatatou nuti i roto i te reo kukia e rani Māori no te iora tatou ia e Moana David. Te mauanga o te katu akane newa. Ko te ati atu te akawā e tengauruma a tangata i te tua paitokero o Akrana. I roto o ki i te ia, kua mōmai i a rātou i te akapapaanga, te amanianga e pērā katoa, te tarianga o te ia pākou te karanga ia e ko te katu akane newa. Me kāre i roto i te reo papa a methamphetamine. I roto katoa o ki te eeoanga a te akawa i te are o te iao takata, kua kitea ia mai te tai pupui i roto i te pi amoe o te tamariki. Kua kakite katoa mai te tangata teite o te akawa Detective Superintendent Greg Williams, i roto o ki te eeoanga a rātou i te paitua tokero, kua kitea mai e iwa pupui, kua ia o ki te tai pitara, kua kitea ia mai i roto i te pi amoe o te tai tamaiti i roto i tāna kete. Ko aha ki te katoa mai a Greg Williams e te kimi nei rātou i te o rāwanga, te kariro, i te akatapa mai i te tūronga akakino a te ia katu akanenewa, me kāre methamphetamine. Ko ki te mai i roto i te irare Operation Phoenix i te amataiti i topāke nei, i roto i te marama aukute, ko tukuna i atu e torunga uruma i tu warrant, e pērā katoa ko mōme i a rātou e rongo uruma i tu tangata. I rata pū i te iau rongo uruma i tu tangata, e tenga uruma a ko tiasi a su rātou no te akarareanga o te katu a kanenewa. Te tua api. I roto e te akaputuputu angatare numero au, te i tuku i asu ki roto i te api, i rauroa ki te akateritere anga te cover money, ko akare ia mai te tūranga aere api a te o tamariki. Ko te tei o api i kua kitea ia mai e rongo uru mā waru rai putene o te tamariki te aere nei ki te api. E ko te tei tua o te iatare numere, kua kitea katoa ia mai te tūranga o te o tamariki te pāti nei rātou i te akanoonoanga o te o tūranga api i. Kua hakite mai te PPTA President Chris Ambercrombie e ko te api public me rai a rātou o akaereanga nā te o tamariki. Kua haka ki te katoa mai aia i roto i te api public, rai a ki te o tamariki e aere nei ki te iao tū api. Nuti o penga no te iao ra. Aka atipaka anga o te ngā i pairere i Samoa. Kua haka ki te mai te ngā i re paerere o Samoa, Samoa Airways e, ka oko mai rato e roa paerere no te rereanga me Apia ki American Samoa. Ko te e akātupakaanga ka riro I te tausuru I te tuanga o te apai mai I te au munu iri, me te tei au ngā I au, e parakatoa kia māma mai te tūtaki anga pātete no te iti tangata I Samoa. Ko akakite mai te au tangata kite o te Samoa Airways, ka riro o ki teia I te akatapa mai I te tua tiaki anga o te au pātete I te au tuatau orote. Ka tai mai te au pairere a teia noema e tū mai nei. Ko tai mai tātou ki te
5: au tangata.

0: Kia ora tātou kato toki te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia rana e te iti tangata. Te e tatatou nuti, i roto i te reo kuki airani Māori, no te i ora, tatou ia, e Moana, David. Te mauanga o te katu akane newa. Ko te ati atu te akawā e te ngauruma a tangata i te tua paitoke ro o Akrana. I roto o ki te ia, kua mōmai i a rātou i te akapapaanga, te amanianga e pērā katoa, te tarianga o te ia pākou, te karanga ia, e ko te katu akane newa. Me kāre i roto i te reo papa a methamphetamine. I roto katoa o ki te e eo anga a te akawa i te are o te iao tangata, ko ki te ia mai te tai pupui i roto i te pi amoe o te tamariki. Ko haki te katoa mai te tangata teite o te akawa Detective Superintendent Greg Williams, i roto o ki te e eo anga a rātou i te paitua tokero, ko ki te ia mai e iwa pupui, ko i o ki te tai pitara, ko ki te ia mai i roto i te pi amoe o te tai tamaiti i roto i tāna kete. Ko aha ki te katoa mai a Greg Williams e te kimi nei rātou i te o rāwanga, te kariro, i te akatapa mai i te tūronga akakino a te ia katu akanenewa, me kāre methamphetamine. Ko ki te mai i roto i te irare Operation Phoenix i te amataiti i topāke nei, i roto i te marama aukute, ko tukuna i atu e torunga uruma i tu warrant, e pērā katoa ko mōme i a rātou e rongo uruma i tu tangata. I roto pū i te iau rongoruma i te tangata, e te inga uruma a kua tiasi a surato no te akarareanga o te katu a kanenewa. Te tua api. I roto e te akaputuputu angatare numero au, te tuku i asu ki roto i te api, i rauroa ki te akateritere anga te kawamani, kua kāre ia mai te tūranga aere api a te o tamariki. Ko te tei o api i kua kitea ia mai e ronga uru mā waru rai putene o te tamariki te aere nei ki te api. E ko te tei tua o te iatare numere, kua kitea katoa ia mai te tūranga o te o tamariki te pāti nei rātou i te akanoonoanga o te o tūranga api i. Kua hakite mai te PPTA President Chris Ambercrombie e ko te api public me rai a rātou o akaereanga nā te o tamariki. Ko aha ki te katoa mai aia i roto i te api public, rai a ki te o tamariki e aere nei ki te iao tū api. Nuti o penga no te iao ra. Aka atupaka anga o te ngā i pairere i Samoa. Ko aha ki te mai te ngā i rere pairere o Samoa, Samoa Airways e, ka oko mai rato e roa pairere no te rere anga me apia ki American Samoa. Ko te akātupaka anga ka riro i te tausuru i te tuanga o te apai mai i te au munu iri, me te tei au ngā i au, e pera katoa kia māmā mai te tūtaki anga pātete no te iti tangata i Samoa. Ko aka ki te mai te au tangata kite o te Samoa Airways, ka riro o ki te ia i te akatapa mai i te tua tiaki anga o te au pātete i te au tuatau orote. Ka tai mai te au pairere a te ia noema e tū mai nei. Kua tāi me tātou ki te
2: utanga te reo Māori.
3: Kia rana, kia mune.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
5: Tō tūā, kite kite, nō tia e petoma.
6: Tōtuaka ki te teia, tōtuaka māra ara no tātou i wanganui nei, e tā papa atu nei tātou, no te kaipai pānga i te pitoma o tō tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tū mai nei. Me ka inaaro koe i te piri mai ki roto i teia a kaipai pānga, aere mai ki tā tātou tā mūmū anga, e te api anga i tō tātou reo kukiarani tō tātou reo tupuna ki te atereti numero itungo uru mātai Puriri 71 Puriri Street. Te rogani te ngā kauparau no tō tātou reo kukiarani e toru reo e ono akatangianga. Kāre tā tātou api i e aka tino mō ua ki te akatangianga a rarotonga. Ka āri ki tātou i te akatangianga a tō tātou pahenua. E mea tau kia koro maki tātou no te tei au kōtaianga e te ka akawa ia to tātou manako. Ka rota i tātou i zerabeanga i teia. Te mea maata koe o ki te apianga i to tātou reo ki tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noanga kone kari i mātou i te tuatua e i te karongo i to tātou reo. Tā piripiri mai, a te aia i ritoru ora ono, wakamata, a koa ti i tōra itu. E tai rā e ora, i te api no te tamariki api oki, i te api i tara mai rā. Ari ama, ki a mata ora tātou, no te iatuanga, i te api anga tō tātou reo, uke ai rani.

Mātura te reira, ko Aotearoa o ki teia. Teia te tau reira. No tā mātou ka akari atu. E aka pē e ana mātou e te tāwiri e. E runga i aka toka manawa. Ko te tū o te o tiare rawe i ana no teia anga tāwiri e. Me te tiare Māori, te tīpani, e te vai atura. Pera aka tō te rau rākau. Me te rau miri. Te rau ōtume. Te maire. Rawe ia ana te no te tāwiri angai te ei. Pera aka tua te ua rākau. Te ua rākau me te aratai. E aratai, pera aka tua te poro iti. Ko te ua rākau te ia, e tāru i ana ki roto i te ei. Ka aka kiti atu o irira, akarakara mai koto i tā rātou e rawe ne, tā rāwa e aka tūtu atu ne. E te au aka koro anga, me kāre te au ngāi, e ei i ana te pākau e ei. Te ngāi mua, ko te akakoro anga o te ei e tui ana te au māma, e tāwiri ana te au māma, no te aka ārāwi anga manu iri. Me tae mai te manu iri ki tō mātou e nua nā rua mai te au pai. Te e tua taura e pai rere. Ka tui te au māma e te ei, e aka ei te au manu iri, me ere mai ki runga i te enua. Te rua o te akakoro anga o te ei, ko ia oke, me mate te ta roto i te mutu are. Me tanu ia, ka tāwiri te au māma i te ei ka tui, e aka ei ki runga i te waarua, o tō rātou te takake. Te ta i tuātou e ravi i ana te ei no te ta i au akakoro anga, me te tere tere, tere tere e enua, tere tere oire, e aka ei katoa rai i te au manu iri. Te ta i tuātou e ei i ana te ei, te tuātou o te ura papaa. E runga i te enua ko mauke, tuātou o te ura papaa, ko te ei upoko, ko te tutu ei upoko, ko te wai ne ana ke ka a au i te rira ei. Ko tō te tāne e ei roro a mitea rai, e ei roro a tō te tāne. Ko te tai tuātou teia, e ei i ana te ei, i runga i akatoka manawa te tuātou o te ura papaa. E nui te tuātou, e ei i ana teia a pinga e ei. E nāro katoa o te arārātu no te ei maire, me teia rai e a au neo, no te mea, i runga i tō mātou enua, i tō tāmana ko anga e te enua nukuroa, pene e mangaia, ka reu pāpūroa i te reira. E tupu ana te rau rākau e maire, i runga i tō mātou enua. O te rau rākau, ka re ai e tupu ua ki roto i te tai awa tiare. E tupu ana e ki roto i te makatea. Ki roto i te ngā, ka re te tangata e noana ki reira. E pooki, pōki te tōroto i te makatea, te ngā i te reira e tupu ana teia, rau rākau e maire. Ko te au māma, ka ere ki roto i te makatea, i te tiki mai teia maire, ari te anga-anga iti, e āka anga-anga, te āru anga i te maire, ki roto i te makatea, ka puta-puta te wāwia o te au māma. No reira, mātou i au te aro ane, ka tuku mātou i te tāmaka. Ki yawa i akatoka manawa. E omo no te au mama ki kore tō rātou wāwia. E puta puta e te pooki. Te puapenga katoa i rauka mai roto i te ia e maire. Kua tae te rongo ki te enua wai i. Te maire o akatoka manawa. Kua rero i rira te ia maire. Kua inaaro, kua noinoi a wai i te maire. Kua pati mai reira ki akatoka manawa, me ka tika, me ka rauka, te āmani, te ei maire, ki e tuku ia ki wai i. Nō reira, te au tuatau ere ia mai, te mai ki tia tuatau, te tuku neira e te ei maire ki wai i. Pera katoa ki rarotonga, no te au tūresi oki, me ere mai ki rarotonga, e pera katoa ki wai i. Ko teia te ei, e tuku iana ki teia au enua. E kua riro katoa te reira, e apai mai te tai ngā tāra, tau ture te horaanga o te au metua waine i runga i te enua, i nā roto i te okoanga i te ei maire. E nui wāturai te au anga-anga e rawi i ana no te ei,
no reira te tamatorira te

0: a kari atu me, ki mua ia koutou, e te tāwiri a ngai te ei. I roto i tia tuatau, ki te mai koutou, mi tō mama te mōna rai e ei ara, kua ei ua mātou i te ei, te ei a te tinito, te tiareo ki a te tinito. No te mea oki, mi tia tuatau ne, ti roto tātou te tuatau anu, kāre e tiare runga i te enua. Ka ere rira tātou, ka tiki mai tā te tinito, ka oho mai tā te tinito, tāwiri tō tātou au e. Te ara e, e omo atu nei mātou, e au tiare, tiare tika tika ai teia. E no ki mātou ki tai te toa, oko mai rira, no teia, no teia nena i anga tūtū, i roto i teia, i roto i teia rā. E, no reira, e, pene e, ui anga tā mā mātero mōna ka ui mai, nā ko te reira reira e pau pau atu.
1: Ah, meike, meitaki. E tai me kore e rua ui anga. No runga i te ākono anga no te ei. I tōku akaruke anga i te enua i rarotonga. A ki te mai tōku tungane. Kiri ti te ei, ti tire ki roto i te tai. Me tāna ka te rā ei, ki runga i te enua, te akari anga te rira, ka oki mai koe. Ka oki mai koe, au e re uki o, tia ki uki ki o, ki ere re uki tea, ei. Nai rira, e ākono anga te, e ākara anga. E nai rira, i rungai te inua o a katoka manawa, e au ākono anga te tai, no rungai te, i te ei, i ne, mi tiri ra oki ara. Tra oki ara e, e tūtua, mareka te ngākau te akarongo, me kore e tūtua, kare mareka roa te ngākau te akarongo. Te nore tiri ra tāko hui anga i te e teim o kera. E āko no anga te tai, no te e.
0: No te a me take e tere moana, no te a āko no anga rai te tai. Āko no anga rai te tai, mi tā au e a kāri maira. Te tai, e, me ari o ki tātou me mai te pai. Ka te o ki tātou ki nungai te pai. Ka ema o ki tātou ki raro tonga ea. Te ere re re te pai, te au e re re, ka e e ki nungai e tātou. Te tiri ki roto i te tai. Ka te tiri o ki rira ki roto i te tai. Ia tātou rira ere rei tō tātou auwe o ki tō tātou enua i akaruke tātou ea o ki te rā eirira. Pā pānu ako o te rā eirira i utai te enua. No te ako no angara i te rā e rave i ana. Karra o ki oi pāpue, me te rave i nei te ia tuato no te mea, e re rea o ki tātou nā rungai te pairere.
1: E nā irira, tāku ākara anga irira e, e nui rā e o ki te, te rau e aki i anei. E nui te tiare e aki i nei. E airira te rawe ngā te inua e rawe nei ki a tupu mutukore ua atu te au tiare te maire. Te au o ke karanga mai ni, te tuku i nei te maire ki vai i. E airira te anganga te rawe ngā ki a kore o ki te iau, te iau tiare e te iau raurau e ngaro.
0: Ai, me ta ke te moana, a ka kamata tō no runga i te maire. Ko te maire, kare ai e tanu i ana. Kare te maire e tanu i ana. Te, te nui, te, te māma i te ere, te tāpū mai te maire, ko te nui atu ai e te tupu. Ai, e rākau ai e roto i te makatea, kare ai e tanu i ana. Nā te atu arā ai e katupu ua mai. Te tai mata iti i oki ana te tai metua tāne e tāna tamaiti ki mauke i te inangaro i te akatupu. Ka tiki mai noro te i te makatea, ka apai mai ki kiutane i te enua, e ka akatupu oki, kia ka kuakamata ka inangaro ki te tanu. So kua tanu rawa i te maire, kare tupu. Kare tupu te maire.
1: Koitau e.
0: Ai, kare tupu. Tō te ko te ia, ko te maire i reira, kare e e tanu ia. Ka akaru tōna ngā ira e tā rākāno ki roto i te makatea. Te tumu o ki te e mana koe te e ngā metua, a kāro o ki te te umāma i te ere ki roto i te makatea, i te tiki mai te e maire, no te pooki o ki te taratara i te pooki. Ki aka matara rāwa i te tanu, kāre ko teta i tumu i tupu. Kāre rāwa i tupu ana.
1: Ko tā aurira ki te mai ni, kāre te maire e ngaro. Me tīpuna, me tāpuna ke o kena, ka tupu ako au mai. Ka kape e irira te, te tiare er, te tiare Māori, tiare Taina, e te tai oke i nano oki te tai a, ai.
0: Ai, me take e tere mōna, e te enua oki a katoka manawa, me ere koe te tūtaka iaia, takapini te enua, kua takapini rai te arātai. te arata i ama oke no rero oke ama oke tananga i ai e the yani the land of the or a garden iro to oki tate papa ha tate papa a karanga o ki ma oke e garden wa ai te ama oke ni la me te awa tiare me te awa tiare takapini ya ma oke tai kite tai kite ope tupu o te aratai tupu o te tiare maori me ko na runga i te ara ni tupu ari te meta nu ya me tupu o tupu ere o takapini takapini te enua Toro torai te ngutu are, nga te tangata rai, tanuake, te tiare, te waira, te tupuru perupera, te au tiare. E akatoka manawa kare ngaro. Ko te mea ua tāku i oki angai o te tai mata i tiki mauke, ku akaro au te tīpani. Akaro au te tīpani, kare oki e nui ako owana te pū tīpani e tupu nei. Iwi anara oki o ue, e ara oki pērai. E o pa urai o taku pa u anga e. Ko riri pa ate atua no te rae. Ko rere ua oke te o mama ke runga te tiare Māori, te tiare Taina. Kare ina aro oho oi te tīpani. Ki oke ako oa turau te tae mata iti. Ko aka mata ako o. Ko aka mata ako o te tīpani te tupu. Ko tanu ako o te enua i rira i te tīpani. Ai.
1: Ina i rira i runga i te tūranga api i anga o kia. Ko ki te ukutanto, tatato ana i nutiremi, karagi rato i tupu mai i roto i tia akononga taviri e. Ine, no rira e me te tamariki māke ke mai o ki e pakari atu o ki te uke, te, karo, te akaratu nei, tia ngā mama e taviri mai ni te e, viti viti ua tirima, ea. Ka ka pe e tato i rira i te api i tatato anau, o te uke e pu api i koe. Tiro toko i te api o tātātou tamariki pōtiki o kia rātu. E airira tā au e inangaro ni e umumu ni kia rave ia, kia ora te a akonanga tāwiri ei.
0: Me ta kia te rumoana no te a. E, no te mea e pau o bete na tato gare tato i naro ki a korea no te mea ko tō tato rake i raia te o mama, te o papa tā tato tiare tuko anga ke rungai tō tato upoko ke rungai tō tato karoponga te tumo e kore e ngaro i rira tā tato pau te ia o te tāwiri ei api tā tato anau me mato e kara e roto i te tā mato api i pōtiki. E te tai au api i te e api i nei mato i te tamariki, i te tāwiri e. E tā mato ra o ki rila era vena, ko te tiare tinito o ki au, te tiare plastiki o ki. E api i nei te tamariki, i te tāwiri e. E kare o ki e i reira oa, pēnei e ki roto i te au api i runga mai, te api i tuatai, te api i tuarua, te api i... Ani ta tato api i tuatoru. Ki api i arai te tamarihia. E, pera ka toiro toi te ngutu are mite ia nei. Ko te tai ka nangaro te aka kite atu. Ko te tai me tuawa i ne numero ta i te ia. Te ia wa i nei ko nei te tāwiri te ia. E ia te tangata i te tari tā rātou e ki ko ia i te tiare ki a tāwiri ai. Ai. No reira ka api i mato. Ka api i tā mato au tamari. Kia, ki kore te ia peu e ngaro.
1: Ki te uki o ngā waini, te anga ngā tāwiri e, ka riro o ki e ka mātutu i tātātou anau, i te rawi tātātou api i mathematics, me kore te api i social science, kara ka aruki uki te a te reo Māori no tīrira. Ka rauko mai te marama o te
2: Kia ora tātou katoa i te aroma tō te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki atani. E reo o te iti tangata kuki atani. E mana ganu i te irina ki mai
3: nei ki roto i aku. Te kura, nuti i te reo Māori.
4: Tangi kia tūro e te istangata o te kuki arani, me te ngā e koto e tai wātu te kote. te to tato nuti no te ora, te tatau ia e te mare i koroa. Te pōma i te tua api. Kua ka papu mai te Unitech Institute of Technology i Tāmaki Makaurau e, kua rauko mai te tai a ka mātakutaku pōma i te api i Mount Albert i te Iapopungi. Kua ka kite mai te upoko o te Incident Management, Dan Brady e. Kua kātia ia te kātō toa mei te api iatu kia kākarum te ia malamanata e te akawā e te tuanga pāruru. Kua ka kite katoa mai aia e, kua rauka mai te all clear no te okiaka o atu ki te api, e nā rā e te kārana
5: e te itstangata. Te tata tō nuti, i rato i te reo kuke airani Māori, no te iora, tatau ia e Moana David. Te mauanga o te katu akane newa. Kua teatia tu te akawā e te ngauruma a tangata i te tua paitokero o Akrana. I rato o ki i te ia, kua mōmai i a rātou i te akapapaanga, te āmanianga e pērā katoa, te tarianga o te ia pākou, te karanga ia e kua te katu akane newa. Me kāre i rato i te reo papa a methamphetamine. I rato katoa o ki i te ia eoanga a te akawā i te are o te iao tangata, kua ki te ia mai te tai pupui i rato i te pi a moe o te tamariki. Kua ka kite katoa mai te tangata teite o te akawā Detective Superintendent Greg Williams, i roto o ki te e euanga a rātou i te paitua tokerou, kua kitea mai e iwa pupui, kua o ki te tai pītara, kua kitea ia mai i roto i te pia moe o te tai tamaiti i roto i tāna kete. Kua ka kite katoa mai a Greg Williams e te kimi nei rātou i te o rāvanga te kariro i te akatapa mai i te tūronga akakino a te ia katu akanenewa, me kāre methamphetamine. Kua kitea mai i roto i te irare Operation Phoenix i te amataiti i topāke nei, i roto i te marama aukute, kua tukuna i atu e torunga uruma i tu warrant, e he pērā katoa kua mōme i a rātou e rongo uruma i tu tangata. I roto pū i te ia o rongo uruma i tu tangata, e te inga uruma a kua tiasi i atu rātou no te akarareanga o te katu akanenewa. Te tua api. I roto e te akaputuputu angatāre numero au, te tuku i asu ki roto i te api, i raura ki te akateritere anga te kawamani, ko akare ia mai te tūranga aere api a te o tamariki. Ko te tei o api i kua kitea ia mai e ronga uru mā waru rai putene o te tamariki, te aere nei ki te api. E ko te tei tua o te iatāre numero, kua kitea katoa ia mai te tūranga o te o tamariki, te pāti nei rātou i te akanoonoanga o te o tūranga. API. Kua hakite mai te PPTA President Chris Abercrombie e ko te API Public me rai a rātou o haereanga nā te o tamariki. Kua hakite katoa mai aia i rato i te API Public rai a ki te o tamariki e aere nei ki te iao tū API. Nuti openga no te iaora. Aka atipaka anga o te ngā i pairere i Samoa. Kua hakite mai te ngā i Rere pairere o Samoa, Samoa Airways e, ka oko mai rato e roa pairere no te rereanga mei Apia ki American Samoa. Ko te e akātipaka anga ka riro i te tausuru i te tuanga o te apai mai i te au munu iri, mei te tei au ngā i au, e pera katoa kia māmā mai te tūtaki anga pātete no te iti tangata i Samoa. Ko aka kite mai te au tangata kite o te Samoa Airways, ka riro o ki teia i te akatapa mai i te tua tiaki anga o te au pātete i te au tuatau orote. Ka tai mai te au pairere a te ia noema e tū mai nei. Kua tai mai tātou ki te utanga te pēmiti nei te iora, kia rana i kia manu.
6: PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: The QR code ki te pasele o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasele o te tua. Ka anuano i e tātou ki a kite i te anuano o te tua. E reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokoramu. The QR code ki te pasele o te tua.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto ia ku.
3: Kia ora tātou katoto i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto ia ku.
4: Pikura, kare no te i te tangata Pacifica, nu te i te reo Māori kuki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
5: O rānei te ora o maatau te tua e te istangata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nūti no te ipukaria mai, te kariro nā tō tātou te ke māru irui, nā ta arua rangatira, Maria Tū Oro, e oronga mai te reira.
6: Kia rāna tātou kātou tō te istangata e karongorongo mai nei ta tātou nūti no te ipukaria atu nei. Sāpati a mātou te ipukaria e te monite i a koutou i Aotearoa i Parakato i Aotearia. Te nūti mua. I roto i tia ngā rā, me kore tia ngā epito mai topa ake nei, kua maata te anganga i rawe ana, me kore i tupu ana, ki runga i te tua tō tātou i pukaria. I roto i tia tua tau tika, te tua ngai tākisamu, i roto i a muri e te tika avaka, te akara nei te kumiti o tia ngā oere, i te au ngā i e tari ana e te vai, me kore e koko ana te vai, i roto i tō rātou oere. Roto i tia tua nganganga nei, te anganga kapiti nei, te ICI, te Environment, parakatoa, te pupu nā rātou tia tua ngā. GHD e te tūtaki anga o te anganga katoa nā te Asian Development Bank. Kua ka ārawe i atu te atu inua parakatoa te o tuonga aere ki te nei mai nei i rarawake i te tuonga nei o te vai i te kamātu tuatu i teia no te anga oire e, i te meo ki e me uana e maatara te vai e noona ki roto i te o ngā i kakapo ngā vai parakatoa ki roto i te o paitaro e te o ngā i e mauana te vai. No reira ko te tei mana ko mane te tupu ana no rātou no runga i te tua te enua. Kua rawe i atu te tei o tua ngā nganga i raroa ki te tāpura kai. I roto i te tua tau ki te tāpura kai. Ko te o areteia, ma kore ko te ngutu areteia o te makete o te punanganui. I roto i te tua ngane ka akatika i te tei ua tangata te ka inoara te aere te okoko i tā rātou apunga aere. Te aka maruru i ane tō tātou i te tangata ki a mātutu tā rātou tūranga. No te apoi mai tā rātou kainaora rātou i te oko atu. I te tūra tō parākatoa ki tō tātou i te tangata katoa. No reira mānea te kite tū te vairua. I roto i te tuatau e māta katoa te aronga e aere nei i te kawe tā rātou apunga aere i te oko oko. I te o tūra tō parākatoa tō tātou i te tangata. Warawe i atu te tenga uru mā iwa. Pepa api i te no te kāinga primary care mental health course. Te tuanga anganga nei. Kua mātutu ana, ma māmere ana taikoko, perakatoa te kūmiti anganga i te teimi mua i akamatae. I roto i te tuato, te irinaki anga te ititanga ke marama tātou, ko te maki te ia e taka nei runga i tō tātou inua. He i roto katoa i tō tātou ngutu are, perakatoa te oputuputu anga tuke i te ankarātu i te ia maki manaka. I te akamātutu atu i te runga e akonu nei i tō tātou aronga maki maki. Me te ia katoa, kua maata te aronga te itai atu i Kua turuturu ia teia e te tuanga maata aere i roto i te ipukaria o eo ki te Ministry of Health, perakato te oputuputuanga tuke e riro nei rātou i te turuturu atu i te anganga maata nei ko te Internal Affairs, te o iti waine, te pupu o te iti waine, perakato te o iti tangata kātotoa, te rawe ana i te anganga mei te taimi mua mai rā. Ra mane te kite atu i te tamaine a katere au, o te Ministry of Internal Affairs, ko eo ki a Grace Chenoweth, i te turuturu pakari, i te ia no te i a kakoronga mata no tō tātou i te tangata. Mane te akaratu i te iri i kāpua e kua mata katoa te runga i tomo atu ki roto te akamatu tu atu i teia. Te mitua tāne anganga teia, mitua tāne kimi pōpunga katoa teia no tō tātou i pukarea. I roto i te tuatau ku oranga i atu ki aia te knighthood Nōraro ke takaerenga a te rikitane ko tai atu to tātou mitua a Trevor Charles Clark. We got a kupapa Trevor Clark I te tiki atu I tōna Knight Commander of the British Empire. Ko ki te tātou te vai nei e maanga nui te o mitua I tūana I te atūranga ngāti te nei e irina ki aue kua riro atu te atūranga nei I te akararangi ai e nā roto te mata o te rikitane I Nutireni ko eogi a Dame Cindy Kiro te Governor Chanara o te kawamani o Nutireni. Ko riro mai a Papa Trevor Clark e Sir Trevor Clark. Ko te tata I tangata maruiru I tika I te turuturu I te anganga o te ipukarea prakto I te kimipopunga, prakto I te akono I to tatu I te tangata ki roto I ta rato ngā I anganga I roto I te etu atau no reere ko te emutua e kia taura e akararangi a aia I roto I te etu atau no tāna I rave no to tatu ipukarea prakatoa no to tatu I te tangata katoa. Te aronga me o ronga totoa na koe e tauturu teia I te aronga e anua no nei I te tausuru I roto I te tai tuatau ki te akore ia me kore I te tuatau me tū I te tangata I te maki I teia e pato mai to pākine ko akararangi I atu te aronga paurua e o ronga atana I tō rātou toto I te tausuru I tō tātou I te tangata no reira World Donor Day and Blood Donor Recruitment Drive ki ko I te tō tātou pāka te Tirivete Pāka kua karanga mai te tātou te mai nei e nāna te tō nganga e raviana ko e Gertrude te tātuawa e māta ua atirai te akameita ki angai tō tātou I te tangata e tauturu nei I te aronga maki tikai I te tai tua tau ki te akore ia no reira mai nei tikai te ki te atu I te vairua e te akararangi anga I te aronga e oronga totona I roto I te tua tau Te ono tō tātou nūti, e tamai te tēna tātou, ko tomo atu ai, ke roto I te puputu e pōro, o te pasireia o te awhani, o te tamaiti ko Izzy Sword, tamaiti te ana nā mama no o e, me mātou tātou e tāna anau tamariki e wuvu aia no, no te tamaiti nei ko Izzy Sword e ko tomo atu aia ki roto I te tuanga tu pūro o te pasireia o te awhani. Roto I te wairua katoa ko ki tēna tātou e a paina I ana tā tātou anau e te pasireia nei ki roto I te tuanga mata. No te tuanga o te tuanga Mane te kai, te ki te atu I te akarakara anga I te onganga katoa e rawe I nei I roto I te tuatau te kai, I roto I te tuonga te poti. No reira mane te ki te atu I tā tātou anau e tēne ki te atu runga te katoa. I nā te itu o te nūti, ko mātou tātou I Antipai Chambers, I roto I te tuatau ko akararangi I atu aia, e tāna tāne ko pa Dennis Chambers I te mea o kie. Wariro ana Antipai I te turuturu, I te akatupu, I te akamaruiru, I te tuonga tikai o te au are e akariro I nei au ngai oro te anga no o te au tūra toka ato toa me te mata I te taitau sini rananire e iunga uru marima ku akamata takere a ansipa I te ravirave I te ia no reira I te ia e pito mai to pāke nei ku akararangi I aia e te tuonga tikai o te tūroto I te mea o kie ko I te tai te ikitana ia mai e tōna kōpū tangata e perakatua te ipukarea I tāna I rave no te anganga I te akapōpū ngātu I tō tātou ipukarea no reira mane te ki te anga e ku akararangi ia a Antipai Chambers I roto I te tuato no tāna anganga I rave no tō tātou ipukarea no reira e kia tau me ki te koto ia mama Antipai ia mama pai te ngai tangata ua ki tau rai e aere tātou ka akamita ki iae no tāna I rawe no tō tātou I pukarea mane katoa I te kite atu I te ia anganga I te mea uki e kare e rawana te akararangi angai tō tātou I tangata e tā rātou au anganga ka tō e raweana no te akapōpunga I tō tātou I pukarea no ko te ia te tai waini pōpunga rawa atu I te rawe e te tūtaki kore I ae ua ora e te akamātutu I te tūranga o te ākono kono I tō tātou tūro te prakato te tanganga te ungusu are e no ua ne are tangata I roto no te kimpu o pinga atu no te oko putanga ta kātou toa no re mane te ki te atu I e ku akararangi ai I roto I te tuato te varu o tō tātou nūsi ko ki te tātou I roto I te tuato te oti nei te matāra mata I uta te tūnga tika I uta I niko Perakoto Awachiu ki Atupa. I roto I teia, ko mānea tākiri te matāra, ko ātea e perakotoa e ngā I te tai kā rauka I tō tātou I tangate. Te aere asu nā runga ma te mataku kore e ka akau I a rātou e te aronga a kōru nei runga I te matāra māta. I roto I te esu atoi te I tangate e mānga nui te o ngā ngai supu nei no te akamātu tuatu I tō tātou aru nui. te tu ato kua vichu ato kua e pera katoa aniko e te mani e katoa ni te ia no te o nganga katoa toa a te iwa o tatatou nusi to tatatou mitsuatani a papa Jim Gosling me koe ko James Gosling ko oranga i ato na tūranga MPE i roto i te tu ato i tāna nganga i rawe e ia no roto i te nganga katoa toa o te ipukaria pera katoa pa inua Pasifika ko takapini tona tona rongo ko tahe tona rongo ki ngā pore e a o te o tātou ipukaria pera katoa I tō te, ne, I tō te ia ne a kātou tua no reira ko te ia ko o te tei metua I akararangi ia I roto I te tuatou te rua o tō tātou tua metua te akararangi ia katoa ki te tuanga o te ia no te no te anganga I raroa ke I te turuturuanga a te rikitane ko e oke ko ngā mātaio mgaro ngā tokorua mātaio to te tuata ko oranga I ato tōna British Empire Medal BEM I te tūranga anganga tāna e pai mei e ki roto I te tūanga tanutanu pera katoa I taka mātutu atu I tō tātou puri metua o te CICC I roto I te tuata ko a riro a ngā mātaio I te tuata ne e e kua ka ngaro I mei tāna ngai anganga I nāra e no ne e e kura tō tāna e kā resea ko e auki ko te matawera e te rawe maru ro ikine rai aia I tāna anganga I roto I te tuatau no reira mā ne te ki te atu I te ia vairua e tupu nei ki runga I tō tātou I te tangata no reira ko te ia te oronga te akararangi I e roto I te tuatau te nūti te taingo o roto tātou nūti ko ki te tātou I te marumarua tua ko tuku nā ko I asu e ki roto I te tai I te mea ki e no te ravereveana te aronga maru I rui I te akamania I te e mitu o vaine para katoa I te akamatu tua tu I ae tō te tanga ngātu I te iaturanga nei o te waka e para katoa te tiritiranga nā runga te moana ko ki te tātou anau ko o te ia Cook Islands Working Society nā raro mai I a Ian Carrick me kore kā mua mata epo e te akateretere mai anga mei te taimi mua mai e te hamai ki te ara e pera katoa te puna marama ko hea ki tā tātou te maiti ko pēia I pēia pātai ko ki te tātou e tūranga tītī tōna no te ia tūanga nei o tō tātou waka no reira mātutu nei te tūranga o te akateretere angai tō tātou ngā waka I runga te tua te ipukarea koe o ki marumarua tua pera katoa a paikea e, te tere tere katoa nei ta tato ana o ki runga te api I te tereni I a rātou ke riro mai rātou ki te tūranga o pēia I roto I te tua tau pera katoa te tai mātoro maata sky ta tato to maiti pēia pātai e tūranga te te tōna no te ia tūanga nei o tō tātou waka no reira mātutu nei te tūranga o te akateretere angai tō tātou ngā waka I runga te tua te ipukarea koe o ki marumarua tua pera katoa a paikea e, te tere tere katoa nei ta tato ana o ki runga te api I te tereni I a rātou ke riro mai rātou ki te tūranga o pēia I roto I te tua tau pera katoa te tai mātoro maata sky o tō tato ipukarea a tua Pittman I roto I te tua tau nei e, mānia te anganga e ki tēne ia nei no te akamātu tua tu te tūranga nei no tō tato ipukarea ta tato ana e tō tato o Māori no reira te hetu tei au nūti aere tāku nūti o penga e reo ka pumāna te ia ki tō tātou mitu o waini te taka ki atu ko e au ki Ansi Māu Monokoa ko mā tō tātou ia mā e Ansi Māu e waini anga pakari te ia e waini ākono I tōna kūpū tangata tōna uire tangata pera katoa I te ipukarea ko te waini mua te ia te ino ona I te tūranga o te Deputy Prime Minister I tōna tuātou I roto I te paramani no reira e reo ka pūmāna te ki tōna kōpū tangata tāna ānau te tokorua e te ngutu are tangata kātō toa pera katoa tōna au kōpū tangata tūke tūke I te ipukaria kātō toa na te mea ko koropini ia te pirianga o te amitua waine ki ngā pā inua I wao ake I a rarotonga no reira e kāroa teia e a kāpūra kau teia te ingātu e te ko takake ko aka ngāroi no reira a reo aka pūmāna teia mea tātou ki a rātou I roto I tia tātou e te itstangat ko teia tātou nūti no teia e patomai topāke nei e irina ke ue ki tau tūru mai te atu e tātou pera katoa o ronga mai te kite te pakari o tātou kātou tō I te akono kono mai te ki e tātou kātou tō no reira mei ako ki a kātou kātou tō kia rāna e kia

0: E a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ana ki koutou te tō tātou nuti no te atelami. Kua hatupu ia te Karearia Falcon Trust i te wai harakeke Blenheim i te mata i te ruatawa sini e te inga uru mātoru. E ko te ia trust tāna programu e utu utu i te au manu Falcon. I te nei i roto i te ta inga uru mātoru mata iti e varunga uru mā i tu a rātou au Falcon te anau nau mai. E pera katoa te tia ki nei rātou. E tai e pata mai te pākene kua ki te ia mai te ta e Karearia Falcon i raro i te wai pounamu i Lake Tekapo. Ko te ia mama te ki te ia i te a Karearia nei ki runga i te State Highway 8 e kua ringa tu ai e te tuanga tāporoporo Department of Conservation no te tai tauturu no te a Karearia nei. Ma ata te au aronga te tauturu atu i te a akakoroanga e no te a Karearia ki a ora mai. Ko tukuna e ke koe te vet i o tautahi me i lei te kapu mai te a Karearia nei te anga ki Christchurch kua akarakara i atu e te tate au te manu te vet me reira ako oki oho i atu ki raro i tani den o te puti i kitea i aeria rei kua kino te tae, kua kino te wāmata kaui, e kua pō, e kua manuku te paku iwi o te ia Karearia nei. Kua oka okina i atuiria ki koe te māma, nānei ki te e ko te vairu e koni, ka a kono kono i te ia Karearia nei e maru irui, kua oka oki iria. Kua ki te iria te wa atutua o te Karearia Falcon Trust rei, me maru irui ana te ia manu nei, ka tano e iria te tuku kiroto i te puro karamo a te Karearia Falcon Trust i plenum e nā rātou iria e teki atu i aia. I te maanaka i te pākene, ko tāpakare te akawā i tauranga, i te tae pāpā e turunga uruma i tōna mataiti. No te iarapa ki atu e e te tae tauira e tanga uruma ta i mataiti. I tōna kake atu anga e gerunga i te public bus, i te iru iru e te pākene i rāiwa no tiunu, ko opera ia mai e kiraro, no runga mai te bus, ia ia kake atu rakirunga i te bus. Ko te re te api i te rātime, e erana e ki te api i tūrua papamoa. Kua karangai rei te po api i maata o tāna api i papa moa rae. Ko te ia te tumu maata e inangaroana te au api i a rae. No te au tauira ua e ko te bus no te au tauira no rātou ana ke ua. Ka reo ki rea te ia e tupu ki te au tauira. Ka tua tu i rea tra papa ki mua i te akawaanga Tauranga District Court a te ia varai rea tūmaini. Te akawa o Marlborough Way Harakeke, ko ki tēna i atu e rātou te tai pepe i te rā tangoro mai wano me i tia mana mai tapakini ki te pai te aranui Wairau Bar Road. Te kimi kimi nei rei rātou e ko e te kai te metua waini o tia pepe te i ki te ia i te pai matara rei kua mate. I roto i te kimi kimi anga te o tote, ko mate tia pepe i te tuatau i ana ui. E te anoana pakare nei, te akawa i te kōpū tangata o tia pepe, e te manata katoa nei, i te metua wai ne te peia nei aia. Te manata nei te akawa no tia pepe a re ki a rauka te tai tanumanga tau no tia pepe. Ko te pangare te e tatatu nuti nuti a te ngani, trauo. Me te ki maata no takoto tūturu o rei tatatu programu Pimono Kuki Arani i runga i te raitio 531 PI 102.2 FM. 102.2 FM.
0: E a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimono Kuki Arani, tō tatou nuti no te ora.

Kia ora tātou kātou tōi te aromato te tui, te mai ata e te iti tangata turou ki te tōnga program na tātou te kāpiki i he o te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aromato te tua. Pimonu kuki atani, te reo o te iti tangata kuki atani, te QR code ki te pasere o te tua.

0: E rito o te nui te akara o kara o uno tu e tātou ki roto i te o unu a ngā o teta i o nuti, teta i o pinga e tupu nei i Aotearoa nei e prakoto i te ipukarea e i te ene i au kātou toa. Tāpapa mai no tātou toa porokara te rito o te nuti.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: E a te i e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e te ene i au kātou toa. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana ki koutou tī, tō tātou nuti no te atangami. Kua akatupu ia te Kārearia Falcon Trust i te wai harakeke Blenheim i te mata iti ruatawa sini e te inga urumaturu. E ko tia trust tāna programo e utu utu i te au manu Falcon. I tēne i roto i te tainga urumaturu mata iti e varunga uruma i tu a rātou au Falcon te anau nau mai. E pera katoa te tia ki nei rātou. E tai e pata mai te pākene kua ki te ia mai te tai Kārearia Falcon i raro i te waipoinamu i Lake Tekapo. Ko te mama te kite e i te Kārearia nei ki runga i te State Highway 8 e kua ringa tu e e te tuanga tāporoporo Department of Conservation no te tai tauturu no te Kārearia nei. Ma ata te au aronga te tauturu atu i te akakoroanga e no te Kārearia ki a ora mai. Ko tukuna e ke koe te vet i o tautai me i lei te kapu mai te Kārearia nei te anga ki Christchurch kua akarakara i atu e te tate o te manu te vet me reira ako oki oho i atu ki raro i tani ten o te puti i kite i aeria rei kua kino te tae, kua kino te wāmata kaui, e kua pō, e kua manuku te paku iwi o te ia Kārearia ni. Kua oka okina i atuiria ki koe te māma, nānei ki te e ko te vairu e koni, ka a kono kono i te ia Kārearia ni e maru irui. Kua oka oki iria, kua aki te iria te wa atutua o te Kārearia Falcon Trust rei, me maru irui ana te ia manu ni, ka tano e iria te tuku kiroto i te programo a te Kārearia Falcon Trust. I plenum e nā rātou iria e teki atu i aia. I te maanaka i te pākene, ko tāpakare te akawā i tauranga, i te tae pāpā e turunga uruma i tōna mataiti. No te iarapa ki atu e e te tae tauira e tanga uruma ta i mataiti. I tōna kake atu anga e girunga i te public bus, i te iru iru e te pākene i rāiwa no tiunu, ko opera i mai e kiraro, no runga mai te bus, i aia e kake atu rakirunga i te bus. Ko te re te api i te rātemi, e erana ai ki te api i tūrua papamoa. Ko akarangai re te po api i maata o tāna api i papamoa rae. Ko te ia te tumu maata e inangaroana te au api i a rae no te au tauira ua. E ko te bus no te au tauira no rātou ana ke ua. Ka reo ki rea te ia e tupu ki te au tauira. Ka tua tu i rea te rā papa ki mua i te akawaanga Tauranga District Court a te ia varai re tūmaini. Te akawa o Marlborough Way Harakeke, ko ki tēna i atu e rātou te tai pepe i te rā tenguru mai wano me i tia mana mai topākeni ki te pai te aranui Wairau Bar Road. Te kimi kimi nei rei rātou e ko e te kai te metua waini o tia pepe te i ki te ia i te pai matara rei kua mate. I roto i te kimi kimi a ngā te o tote, kua mate tia pepe i te tuatau i anaui. E te anoana pakarini, te akawā i te kōpū tangata o tia pepe, e te manatā katoa ni, i te metua waine te peia ni aia. Te manatā ni te akawā no tia pepe a re kia rauka te tai tanumanga tau no tia pepe. Ko te pangarei te tatatu nuti nuti a te ngani, trauo. Me te ki maata no takotou tūturu o rei tatatu programu Pimonu Kuki Arani i runga i te raitio 531 PI 102.2 FM. 102.2 FM.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e te ieni au katoto. Pimonu Kuki Arani, tō tatou nuti no te ora.

kia ora ana ko o kia koutou e te o tek i te iputu mai tapakini i tauranga o ki te ia mai e te customs i mua ki te ia pa ine ka taimai e ki rutu i te awa kua akarakara ki ana te customs i te o documentation o te ia container pa ine i raro ki te aka tere tere anga a te aroa te tai ua atu pa i te ka tere mai ki roto i te tai roto a o te aroa ka nono ia i te aka kiki i te o kapi peopa e o ti tuku mai ki konei mua ki ka tai mai e e o ti iria ka ere uki iria te customs i mua ki ka tomo mai e ki roto i te awa e o aka nono anga uki te tai mi tarairi are ka akara ia te e a tarapako e hau uki nga papa ama e kia bata ki te are ka are e o pako i runga i te hau o te pai me tomo mai ki roto e o pako mi te me ara uki are e quarantine ki a kore te tai au mea manu manu me kore pest e te mai ki runga i te tua te eno mi te reira te tu taka kē katoa no te au kāko, te turunga o te kāko, te ka ere mai ki runga i te tua o te inoa. Karanga iu ki tiri a pāko iri ara e risk assessed no te au standard procedures for all incoming cargo e te mai ki runga i te tua o te inoa. Rau e e system re ta te customs e ta angangan. Inara au ki tiri ke te mai ti a container ni e refrigerated container ni mai te pa ini ki a ere te customs akara kua karanga iu ki are e red flag u ki te tei ka kite u ki ra tui te o akairu ki are e pako fishi u ki te tei a kite ra tui te akairu nara au hiria ki te ia mai rei rutu i te ia mea refrigerated container ni e tainga uru au pia e ko te ia au pia ni a rāhua mi te akara anga rei uki a rāo te piriki bricks e uti ko tātā i rei te tai kupu ki runga ki a rei Prada i rutu i rei te ia au e tainga uru mea pia akara anga piriki a rā e tai ane rei au piriki rutu i te ia au pia ni e kua ki i te cocaine. Kua karangara au ki te customs are, te tumu rātu i taro taka e rātu are, kare u ki te legitimate cargo, te container ni, no te mea i voo ki te pā, ko te apapaanga o te au pākau i voo ki te pā, o te container ni, nā tiri rei, Oka mai kia rātou te red flag kia rē, e pākau ki rei tō roto i tara free, tara container. Nai rei ko te tai āne re piriki ni, e te piriki o tai e tai kiro cocaine. Me okona i rei tara cocaine ki te a te ki roto i te iti tangata, ka rauka mai e turunga uru maari ma miria ni tāra. Nō rei ko matora i rei te customs uke rei no te e kua kua rauka ia rātou i te ārai atu i te kia kore uke te kirutu i te matakeina e ku te mea container pa iria kua load ia no chile mai te container nā Peru mai tāpa e atu ki Columbia tāpa e atu ki Panama pātia tika mai ria ki Aotearoa ni me agarai ria tātou ria e te o teke ko te au pāsire ia e o pāsire i arawere rātou i te au angang. Tera rau ki, ko te akanono o anga rau ki a te aroa, e tanga anga rātou i te tai pāko karanga i au ki x-ray, e ka rau kai rātou i te x-ray i te tai uatu container, nā runga i te me ka tanga anga rātou i te tai karakara wai, nā tīria e x-ray i te o pāko i runga i te pai, Nuri e teo tek, mea pupinga re ki a api iku iku tatu i tatato anau re, nuatue ea, aurakaroa ratu re ki a
rawe te ao piu mi te ia. Are e tau ana te ao piu i nā rauki. E mea tau reu ki a re. Ke kite ta tato anau a re. Ka re te ia. Piu no te ia. Anga anga pui pui te ao. Paura a neva neva nei. I te mea mete ki no to torato oranga. E te kite i nei rei Aotearoa nei tini. Ka mama ue te akawa e te customs e te o mea forensic ere te kitia re e a te maata o te cocaine, methamphetamine e taanga anga i ana. I nga narutona uki tiri re te tisanga i te vai oroto i te ara e te mea o te tai noroto mai uki te sua. Akaprana nga to me kitia rato are e a te maata o te o pākau e pui pui ia nei. E ngā ere ai te tai ka arauka ia rātu i te waitu i te rera. Nā rotu i te rewa i rotu i te mārewa. Nā, a ka ia no tia nei i te kuma kuma o ono atu nōrunga i te a tūranga nei o te paura aneva neva. Ko jini pera tia. I rotu i te tūnga te rito o te au nuti. Pima onu kukiara ni. Te reo o te isi tangata kūki arani. Tēnā mai te tai ngā imene.

0: 531 PI, now on iHeartRadio.
1: Kia ora ana hoi te o teke. Operation Phoenix. Akamata mai a Operation Phoenix, i roto ia aukuti ti a mata iti tupakini. E kimikimi angati, nā te au akawa, i roto i te National Organized Crime Group. E ko te kimikimi angari ako ingo i o kia re, ko te Operation Phoenix. Te rawe i atu, ki te far north, i Northland te taitoke rau. No te mea, i Northland, te waine uki te ngā gang iria e te mea numero ho e te ngā gang no te rawe e te au piu no runga e te au paura a neva neva nei ko te tribesmen te tai ko te headhunters te tai nā roto e te au oko oko anga e te au paura a neva neva nei te au arunga e te gang taratu kimi anga te e o tiria nā roto e tirira tamana mana tātu iria e te ora anga o te tangata e te o kupu tangata e nā rao ki rea ko te uki te waitu rea o te e iti tangata o te o mitu o pakari i Northland e taitoke rau ko a kapiki rea i te tauturu a te National Organized Crime Unit e kia ere mai kia kimi kimi i te au piu e rawe e nei i roto i tara matakeina. O teiri i re te tai i tunga urua o akawā e ko tia tā rātou tuanga anga anga. Te era tu rātou ki Northland no te au akakoroanga. Ko era tu rātou no tamaki maka urau ne rātou. Era tu rātou i re tūtū tu rātou o teke e rungo urumata i hau akawā re no roto i tara tuanga o Northland. Ko te paura a newa newa e tānga anga nei me kore oko oko nei te ngā gang i Northland ko he oge ko te methamphetamine. Pera kato kukite i me e te organized crime unit ni are e ngā i re tā rātou i karanga i oge e lab tō rātou e am ne rātou i te au paura a newa newa ni. I rutu i te kimikimi anga kua mi tārau ki arai e turungo uru mā itu e turungo uru mā itu o warrant tā te akawāne i tuku atu ki te au karangai o ki e serve tea te au warrant ne e rongo uru mata i ria au arongo te akautunga tu rātu e au apato rātu e nā rau ki ria taka ke me te reira e turungo uru mā a au warrants no kaitai ana ke ua i te tai o rātou eranga rātou nā roto i te au ngutu are uki arei te ki te rātou arei te rawi i nei te au piu ko ki te mei rātou i te tai pupu i roto i te pia moe o te tai wai pūtiki ko a lau te ia ki te katiriti e te roto i te backpack a te wai pūtiki nei i roto i tōna pia moe. Tairega aki karanga ko iri are, ari te tarutu ka e mea pāpū are, ko te ia wā i pūtiki, te pui pui nei eia i te ia methamphetamine, pene o kiri e te riro nei te ia wā i pūtiki i te e i tono tono nā rātou, pene re o kiri are e aka meitaki angata rātou e okena, nā te ia wā i pūtiki o kiri e matauri re te putiki re a e moni tāna e a moni wiki tāna e nuria ko tirira te o anga e tupu mere i rutu i te Operation Phoenix ko re puti katoa i me te akwara e taka ke me te o labs tā rato i kitia i e rato e amani ene te o paura anewa newa nei ko kitia katoa i mei maata te o pupu e pera katoa te au meten vitamin D o ti te amani i a re kua papa no te oko. Tara o ara oki, kua akamata oki te kimikimi anga nā rātu i rotorurei a te mata i te ruatawa sini e ruongo uruma a no oku te ua i te mata i te tapāke ni rātu i akamata i te neke. O te mea kua rauko mai oki tā rātu o akapāpū anga I mua ke rato iria neke ki Northland te tai tukirau. E o pākau katoa te tai I kitea ia me rato mitaro ki e o puti e I tanga anga pa au ki tā rato o oko oko anga. Me e rato oko oko are e rato e nārunga e te aranui e nārunga nato I te ao puti ere. Nai, ka hera tātou ka akarunga I te ngā me imene, ka oki oko a me tātou iria, ka kokoko o tui te tuanga. Pimono kuki arani, te reo te istanatoku.

0: e a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ana ki koutou te tō tātou nuti no te atiangani. Kua hatupu ia te Kāreria Falcon Trust i te wai harakeke Blenheim i te mata iti ruatawa sini e te inga uruma turu. E ko tia trust tāna programo e utu utu i te au manu Falcon. I te nei i roto i te inga uruma turu mata iti e varunga uruma i tu a rātou au Falcon te anau nau mai. E pera katoa te tia ki nei rātou. E tai e pato mai te pākene kua ki tia ia mai te tai Kāreria Falcon i raro i te wai pounamo i Lake Tekapo. Ko te mama te kite e ia i te Kāreria nei ki runga i te State Highway 8. E kua ringa tu e ia i te Tuanga Tāporoporo Department of Conservation no te tai tauturu no te Kāreria nei. Ma ata te au aronga te tauturu atu i te akakoroanga e no te Kāreria kia ora mai. Ko tukuna ege koe te vet i otautahi mei lei te kapu mai te Kāreria ni teanga ki Christchurch kua akarakara i atu e te tate au te manu te vet me reira ako oki oho i atu ki raro i taniten o te puti i kitia i airia rei kua kino te tae kua kino te uamata kaui e kua pō e kua manuku te paku iwi o te Kāreria ni kua oka okina i atu iria ki koe te mama nānei kite e ko te vairu e koni ka ākono kono i te Kāreria ni e maru iru i kua oka oki iria kua kite iria te wa atutua o te Kāreria Falcon Trust rei me maru iru i ana te manu ni katano e iri te tuku kiroto i te poroka ramo a te Kāreria Falcon Trust i Blenheim e nā rātou iri e te ki atu i aia. I te maanaka i te pākene, ko tāpakare te akawā i Tauranga, i te tae pāpā e turunga uruma i tōna mata iti. No te iarapa ki atu e i te tae tauira e tanga uruma ta i mata iti. I tōna kake atu anga e girunga i te public bus, i te iru iru e te pākene i rāiwa no tiunu, ko opera i mai e kiraro, no runga mai te bus, ia ia kake atura ki runga i te bus. Ko te rea te api i te rā teme, e arana ai ki te api i tūrua papamoa. Ko karangai rea te po api i maata o tāna api i papamoa rae. Ko te ia te tumu maata e inangaroana te au api i rae, no te au tauira ua. E ko te bus no te au tauira no rātou ana ke o. Ka reo ki rea tia e tupu ki te au tauira. Ka tua tu i rea tera pāpā ki mua i te akawaanga Tauranga District Court a te hia varai rea tū mai ni. Te akawa o Maubrawai Harakeke, ko ki tēna i atu e rātou te tai pepe i te rā tangoro mai wano me i tia mana mai tapakini ki te pai te aranui Wairau Bar Road. Te kimi kimi nei rei rātou e ko e tikai te metua waini o tia pepe te i ki tia ia i te pai mata rārai kua mate. E roto i te kimi kimi a ngā te o tote, kua mate tia pepe i te tuatau i ana ui. E te anoana pakare ni, te akawa i te kōpū tangata o tia pepe, e te manatā katoa ni, i te metua wa ine te pe ia ni aia. Te manatā ni te akawa no tia pepe a re ki a rauka te tai tanumanga tau no tia pepe. Ko te pangare te tatatu nuti nuti a tangani, trauho, mei te ki maata no tākoto tūturu o rei ta tātou programu Pimonu Kuki Arani i runga i te Raitio 531 PI 102.2 FM. 102.2 FM.
0: E a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu Kuki Arani, tō tātou nuti no te ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora, tātou kato tōi te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kai te kai tau. Aka takai te tai tu atau a kai tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.
3: Kia ora anako ai te uteke. Tērā ko o tōku tēmia rā, ka ere tu ka kumukumua ki tōku tēke no tūrama tūtui. Ia yoko peta, tāna upoko tūtua no runga o ki te heart attack. I nā ki oe, pōuroa tātou, experience an tātou e tō tātou o family members ere, i tēmēna te mea tamaiti ko heart attack ki tō o ngutupa. No o te tau e te tim.
4: Kia ora ana tō tātou tūmu mana ko mātai te ia pō, no runga tīre te heart attack. E maki kina te ia, e ka tā katoa i e, i te tangata. No te mea, o ārai ia te ara toto, e ariana te toto gira te puku atu, e te tae poto ngā toto, me koreira e te cholesterol, e kāre i rira te toto e ariana gira te puku atu. O te epima te ia, e ka tupu ia mai ana te heart attack. Nā, ina oro ke ki te tātou te iti tangata, ko te mātanga o te tangata e mate nei rato i te moe, nā te i api ngai akatupua nai a e heart attack. Moe rātou, nā te ira oa, tirira te heart attack. Nā, e tupu mai na te iamaki, me kare akono i te toto kake, te toto vene, te cholesterol, e te rākatoa, te kai awa au. Nā, ko te e rira te u akairo. Ka mamai te u maumai te tua kaui, e ka toto a te mamai ki te rima kaui, te runga i te kaki, e te rākatoa ka me mea te kōpū. O te tai a kairo, ka kiki te kōpū i te a te kā. O te tai ka aka kōko o ruaki, e me kurera ka ruaki. Ka pōpū te a kaia, ka patapata te ou, ka mata pōiri e te aninini te katsu. E te rākatoa, ka aka paruparu te kōpapa e te roiro. O te e te au a kairo o te heart attack. Ko te tai aronga rao kire, te rai karanga atua rao, ka mate po i tire rea. So e mate po i tire te ia, me mate me te mai te heart attack, te tai aronga, are ki te ake, o te rao mate. O te ewe kino te ia, o te ia maki e heart attack. E a ka te ia, me ki te ia mai e heart attack to o, me ere koi koi te tā, te ka tamo i te tai ma tēni ki runga i to o umauma. Me te akarakara a ngai, me i tēni anga te tai i runga i to o puku atua, e te rakatua ka pātia toto no te akarakara atue i to o puku atua. Ko te rā i rira te o pinga e nā ratu i akarakara e me e heart attack to o. Nā ko te o wei rā kauire no te rapakau atu i rira i te maki heart attack, te ua, te ua te e ka tākore e e te clots me kore rei te cholesterol ke kore e no ki rito i te toto. Te aspirin, te morfin, e nāna o ki e ka kore i te mama e kua atu. E pe rā katoa, me e toto ka ke toko, ka oke na i atu te tai ua no o e akatopo mai to o wai to blood pressure. E pe rā katoa, e vai rā ka o toto vin. Ari te akamuti te kai awawai te pinga mama e te arunga kai awawai a. But at least tipu mai e tai mi e rua rai e ngā rua atu ti re re tapa wā ta au kai awawa. Kai to o ua ta tukake e tuta vene e te cholesterol. A rāwe i pukipuku i te tā te a, no te check up, e kai mātai te miti. A kai tai tau au e te rā katoa, kai te au kai tano. O te rā i te au rāwenga, no te pārurua ki e tātou, kia kore tātou e heart attack ia.

0: Kia ora nā ko tātou katoa te te itanta kuki ari nea karongorongo mai ni. Te ia ko tātou programu, tōku inua. E ane tātou rira ki te inua te fuinga o niva ki maniki. Tēnā iria te mitua tāne iria papa vayanu napara. E tō tātou tarano tira e papa vayanu.
1: O tātou taranga tira e tuau ki tō tātou reo rarotonga e taranga tira no tātou i te fuinga o niva. O te tai mapu, ko te katane tōna ingoa. Horikatane tōne ingo Europa. Te tai wānanga tuatua tātou e tahiti te, are ko tahiti, tahiti tēne i o Horikatane tōne ingo. O te taranga o te tua te, no Horikatane Europa te ia, i muatu te ia ka tai ei te evangelia ki maniki. E te re ratua tau te karangaiara, te tuatua iara, te tuatua o te tumutu. O te tumutu te waioki, te iri tangata, anō e rungai tēnua o tai, mi te maniki. Me te irakang. Ka tere rātou me pau te kai ki runga i maniki. Ko te ere te katoa toa ki rakang. Au kai enua te ia te mātau ia. Me te kuru, te puraka, te kape, te uto, te no, te akari. Ate mea te mātara te tangata i te rira tuatau i runga i te ia enua. O mani karangai o te puinga o niwa te ia. Tei rai te tangata, tei kua putangata. I roto i te turunga o te onge kai. O te ia iri te au kai enua i runga i te ia ngā enua te ia ngā motu. O tuatua i reira, o te tumatu, o te tereanga, o te taienua, o te taienua. O te tū te ia, o te Europa, o riko. Europa, ariki kore aia me kare. Kare aia piri te tauturu i tōna ngā mitu, roto i tōra ngā ngutuare. Tōna papa, tōna mama. Karanga ue, tātātu tuatua, inaro. No, no, kape kape aia i te wanga me kape ke me tukua i atu ke aia. Kia tauturu aia roto i tōna ora ngā ngutuare. Ko ia katoa ia roto i te runga i te tua o te nua. E katiki ia te nua o te tei o wanganga. Ka re te ia ropa arika tāne e taina ki roto i te au. Nō te mea roto i te ia tuatau ka re te koni tara e nua i tai kei ki tō tātou au i nua. Tātaki tai. Nō muri roa ki a tai e te kaumani ki a tātou i te matei ki teitau e tini wāne re tai. O te tuatau te ia roto i te ia tuatau ki te ia tātou e koni tara e nua te tai. Nā te kaumani nutirani a pai mai te ia uturanga. Tota i mua rā, i roto i te akaterenga i te wiriki. Ko i katoa i te opakamaru i te omatai apu, e kapiki ia. Te ere nei rā te tangata, te au mitua tāne, te au ropa, te tauturu i te wangang. O te ia ropa, ko rika, are ia e, ina horo i te ere te tauturu. Kata kape aia, te ia rā tāna peu. Ti te aia te ora kaikai o te inua tangata kaikai, tōna tua tau te ia ere mai ia, kāri mai ia ki roto. I te iti tangata me kare i roto i te omi tuatane. Ki te aia te ora kaikai no mea uki te tatu i te ia. I roto i te ia tuatu i tatu. Me katu ki te wanganga tatu anu kōpūtangata. Nā te e karesia, nā te enua, community, tatu, karawe tatu. Arawe te mama, te omi tuawaine, te o tamaine, tuaine. I te tai aia. Tuanga kaikai e tauturu i te omi tuatane i roto i te awa koronga tu tatu. Koi a katu ia te ia ropa. Tāna upi u te ia. Kape kape aia i te wanganga. Kia tae te tai rā, ka ere te tere tūmotu nei maniki, i rakanga. Kua tau te e te akapapa nei te enua tāta, kātua tua i te tereanga. Kua nou a te Europa arika. Ka ere ai ai tu, i te tauturu i te tāta. Te rururu tēne rato no te tere i te ia tūmotu, i rakanga. Kāt mea kua pau, waiti te kai, enua rungai maniki i te ira. I te ia tuatau i arika e raveni. Kāre, ko te taimi mua te ia, no rika i te raweanga i te ia. O rawe atu nei te ai au pewi mua atu. Kia tae i reira i te taime, o te opara i te au waka. Te ia waka e au waka mamata mi tā tātu e ki te neuro ki te ia ora, i te ia tuatau e au waka mamata. Nā te mea tūke te katangianga, o te i te waka te puinga o niwa, e waka tauru e karangai ana e waka. E te tai tuatua e pūni, o te pūni, O tātātou tā ia tuatua i te rau waka dikiriki tātou i rautonga. O reo ko te ia waka, e waka mamata a pai i te ruanga uru tangata. Nā runga, tenga uru ruanga uru tangata ki runga. Tai tu pai te turunga uru tangata i runga i te ia waka mamata. E tātātou e ki tēne i tō tātou au waka e tere tere ne nā roto i te pua moana Pasifika. Ko nō ua te Europa, te area ia mana mana tā i te tauturu i te tangata. E tautene i no te area ngai te tumatu. Kia tai rire te taime no te opara i te ia waka. Nā te au papa e te tāne tini e te au māpū tāne. O parai te ia waka kuroto i te tai. E kia pau te ia waka kuroto i te tai. Wai reu mai te ia ropa e ia māpū arika. E tōna kou kakau. Kakai wātua ia kuro ngai te waka. E oti. ko te ere nga te e rira. Te māta te waka a re tai, māta te waka te ere roto i te atu atau o te terekira kanga no te tumatu. Wa nā te pai a kau ratu te rama, me taunu atu. Kua manako takere na tetai o papa me kare tetai o mapu i tarato i manako ne no te Europa i arika. E e tarato i manako. Ka pēra to i arika ki te tai. Roto i te pahara, te wā, ko te ia tua tua e pahara. O te wā i roto pū te moana i ngā inua. Te area, nā tatu i area, nā tatu i tō tatu reo roto. O te pahara ti, roto pū i mani i ke rakanga. O te ia te manako o te tāne tini o runga i te ia waka. Kare no tiri ri teme ku mana ku takere na rato. Me oke o ko mai arika ku rungai te tehu atu waka. A pe rato i arika ki te tai. E nā i rato ere nei nā te pai a kau. Te waira te tai oi ku tūho. E nā te a kapapara rai te au waka no rira. I te ia tuato. I te ere. Ia tai rā rato ki tuai tūko u mana ku ti a papa. A pai atu rato ki mamau atu i wawa ki te kau tūko. I te nua mani ki a mamau atu. Tato i te ia pahara ki te kāng. Nara ko tapu te tai o papa, e te tai o auraka, mamono. A pe o nōte mea o ko putang te totorai. A pe o tatu hoa, te tiri tatu ia e kone, tiri wa kata pai a kau, ki a tai a tukiuta. Te e opu lato i ra reka, pe i rato i a reka kura te te tai. Kare te matanga pakari, tara tara ua te matanga. Te e tua tua wananga tara tara, maru ua te matanga. Te tau no te waka, no te erenga ki mi rakanga. I te ia tūmatu. Kua ere atu rai te ia waka i rei, te ia whaia nei a arika. Kua ere atu rātu i rei. Te ka kau atu nei arika, ki uta i te nua, i runga i te kau, i tua i tūkau. O te tai o iri te ia ngā i rei rua tahunu, e tūkau. Kua topa te rā, o te mai te rā, i te topa ngā ia, kua paruparu arika i rei rā. Topa ia nā te tai tua mai te o iri. O te ngā i te ia i roto i te ia, te rei rā tuatau, o te akamatanga o te enua rāwi, roto i te ia atu. O ire o tūkua o piri atu aia te oe te tuanga enua rāwi o manika. Te roto i reira te ia tuanga o rika i te tonga. Paruparu aia te aranga kurunga i te akau te kakao, raka koromaki anga i tae e te o tei te noa. Are atu aia kurunga i te akau, kua pōpoi, kua topa dera. Are atu no ngai ere, roto i te aungahu, e ngahu te ia. Tēnei kua tupu na te ia rākau ki tātou. Tare u pāpu e atea ka tangenga nā tātou i te ia rākau e ngā. E tupu ana ai e nā te paetai. Te tupu rākau tō tātou o winua i te kukare ni kātou tō te ia rākau e ngā. I roto ua te ia taiak. E kare te ia lopa. I tōna ngā i trotoa i roto i te ia au ngāho. I a ruru ai e ki roto no te matang. Te tua ki te ia ngā. Ngā matangi ki a tua i tukau. I a ia nāone kua topa ia i te moe. Ua pō e topa kō mai te rā o, te ere mai re kai ki mai te rā. Nō mai e ki runga ki te atu ai e te ia tamai no mea ki re ratu atau. Are me ni ki mei tō tātu i te ia rā. Mana ko te pera ara tātu i te inua kā tōtu i rātu i te re ratu atau. Te ere nei te te ikianga rā te ia. Te ere mai ni te ia tamai. Te ere nei ai e arunga i te papa atau. Te ere ia ki te ara me ni. Tōna ara me ni ki te ia. Te ere meangi tiri ere, te ere ere tuata, ke te atu arika. Roto i te ere tuata i reira, ke oti te ere tamai ni te ripu, kua ere mai. Wa tu atu arika i reira. Wa arawa i arika i te ere tamai. Āua i reira i te reira atiam. E kua ki te arika e kare aia mita ki te oki i te oire taunu. Kua no tina mau aia ki te oire tūko. Kare roa aia i naoro te oki ki taunu i reira. O tōna au tutu, o tāna au peu. No aia ki te ere tamai ne. Karanga ia e tāna ke he te ira. Hoi o ke tāna whaine pura tu te ia, noa ia ki te oire tūko. Tō rāua, noa tina mau ti reira te ia ropa o kutu. Rika, ki tūko, tāri ai ai o ki taun. Kua taeta, tūmatu ki rakanga, kua no e ia mataiti, kā o ki mai ai ki taun i reira. Ki ronga tu kua pūtanta e ti tūko, kāre rātu i oki atu, i te apai o kua mai a rika ki taun. Kua riro i reira a rika. E ropa no tau no tuko, kato mea, tāna kumaine, e kumaine no tuko aia. Tūtū te ia roto i te ia taranga, me kare o te ia tua, tātou i te ia pō. E tuanga pūpina tō roto i te ia tua tāku i rame mai. Kare te ia tua e no te tua ke matarau. Tai, ko te tūranga i roto i te oranga ngō tuare. Kia tauturu, tamariki i te aune tua, i te auanga ngō tuare. Me kaikai, a tunu tu kaikai, tātū ki runga, tauturu. nei tate i Europa i rawakare ai e nga aro e te tauturu i tōna umitua. E kare i tōna ngutua re tanga. I tāra tō ngā. Kai wā tuku roto i te community o te oi te tangata. I te au kapike ngai kapike te kare roa i e piri. Te rawa. Ta wānanga alawara me me aka puta ua mai ai ia. Ke kite ua i mai ai ia. Roto i te tuata o te kaikai. Tāna me ara karaka ua te o te aru mai kaikai. Oti. Tanga roa i ai ai. Kape kape nei ai ai. Tōra ngā. Kia piri ki roto i te kopu tangata, i te enua tangata, o te rawe i te autuanga, me katikia. No reira, te tūtū te i o tātātū taranga o te ia e, i ri nake aue, kua mataura te ia taranga tua no tātū i te ia pō, e ka tau ngara te i roto i te ia taranga, kia ki te tātū e. Te nā kōrau ki te ia tai whakaiti, te ka tau i roto i toku manaku i te ia tua taranga i te ia pō, te whakaiti mānea te ia. O te tai tangata, te anganga rei te anganga, te moene i te tai tangata, te akarekane ia i, kare ai e pili te tauturu. Toko mana ko te tupune i te gero. Ne rawe te anganga, tauturu. Auraka nga te tai tukumati ia i e kuoro i roi, tapa ai e ki te moe, tu o mai koe ukai kai. Te ia te whakaita. Kua moe te gero, e kua kai te moe. Ko te tangata i mate i te ara i te tauturu i te anganga, e te ra ai e te no uara. Te kata kape ara i aia. Kia tapa te au mea katoa toa tū mai aia. E kaikai. Me kare ko te tai anga a tu community. Te rawe ara te maru iru i anga i te auanga e rawe i ara te katiki ara. Kare i nangaro i te tomo ki roto. Ka kape i aia ka wau. E ki o ti te aka koronga. Tōna tuatau te reira e tauturu e piri mai e ia ki roto. Na kare te aka hopenga o te aka hotia o te reira anganga. Tōna te taime te reira. Ere mai ka pūpua. E te rira te tū, roto i te ia tūi, te pōpinga o te ia taranga. Ka moe, kua moe te iara, kua kai te moe. Roto i te ia taranga tā koe tukua tūne, te au kupu wānanga tuatua, te ropa, koe iauke, te au mapu. Tāhit, e ropa katoa, me kare e tāne, e tanga. Te rā katoa, te tuatua, te wānanga pahara, o te āre a te rira, te tai enua ki te tai enua, me ia tātou, me ia raura, I rarotonga, ko te ārea, te pāhara, roto i te muana. E ko te ke, o te tumai ni puro tuaka piripiri e koe. I nā ngaro koe te ia, u maria, māne a te ia tumai ni. A ka piripiri au te ia tumai ni, waini nā ko. O reira, o tātātu taranga tua te, nina kiu e, ka mataro koutou. E a ka tauanga rā, tōra te te ia taranga te ia tua. Ke warana, tātulu mai te atua i tātou, roto i te ia tua tau, te ia maki uiha. Tūwhae tupune o te coronavirus. Amen.

Te tumatitinga nei te tamariki take tumu punanga reo Educational Trust i te akaki te atu, e ko taka ki atu nā te aratiro o te mate. A pepe zilos peni nati i te varaire rātanga uruma rua no tiunu, mata i te rotawa sini e rungo uruma ono. E tama ene akapiripire ia a zilos peni nati, e tōna ngā metua e tamore e Dominic nati. E mokopuna tama ine a Zilos Peni Nati na Luta Masters o te tamariki take tumu punanga reo Educational Trust. Te takoto nei a pepe Zilos Peni Nati ki te atiriti tainga uruma a Cornell Avenue, Favona i Tamaki Makaurau nei. E ka tukuna i atu a pepe Zilos Peni Nati ki te kopu o te enua a te hevaraere e tū mai nei rā tainga uruma i wano tiunu. Ko tēnā tūtu aga kite, nā te tamariki tāke tumu pūnanga reo Educational Trust. Te aratu nei te reo aga pūma ana, a te porokarāmo pīmo no kūki airani i runga i te 531PI, e pera katoa te Pacific Media Network i te kōpū tangata te tāpuke i ai te tumurangi kirikiri o te tūma te tenga i te aura. Ko te tua tō tātou aga pūanga e tauturu waitataroa i te tuatau tūma te tenga ara.